با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه با سازی با ساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرماندتم نداده به شما بی